for Papa Wati. Sebia o shame nene wet offer Yesu Christ se uru anu ajenko se me di boni ni bia obesore jina wona so enyina ya kwa urade anim obia me an kwa urade anim mfa adwene ni akoma kro eba sa wo TV ne so wo radio ne so a empire ye bo e wo Facebook ye bo e wo YouTube ye